واحنا الشموع اللي ضوت واللي طفت بس ما انطفت، واحنا الشموع اللي ضوت واللي طفت بس ما انطفت.